Watu ua nei lo mātu o tunu A mātu malanga e whātau nuku Lo mātu ti ute pei ona tōwhi ai I mātu O mawai atu ni aso ai saufo I aso Ai nā alo marue pe lava ma te talo Ia mana tua pe au e lau hani au ane ngalo Ai o te tangi ma o tō tuli Pea o wa aia le tu family

Eu naua mai atu ina I musika na pio na valau mai te mai a teicho le fatatali mai na isi musika nei. Ia pio na mauri mana o mai te mai a aumua iu ta mua. Ia mese tina ia faalai o umanga ma lor soifua. Ai karo fai. Ewa wafo ni asko nga ewa atu fia fia la voa. Wala au mai nei te mamtina ma tua au la tua lo lugo le tato interneti. E olo o makua o mai faftai, faftai fu le usi a tole a fua ni umata. Mai ina Ipswich, e apo pingi li le nao mou mai tato tau tua. Tina ia fuloi, I ulia mai ina Gold Coast. Alu fatele atu ya olua male nufo alo na fo ino fonga lo tatu wa fino pia yai. Ea, ae ole faa mai olo opipisi nei. Ia pio na ya inisi wa mai mai wale soifua. Ia olo ufa pio wo o mai le temine yore wa sfutasi la tou. Le sfutasi la tou. Ia pio na fala ulua mai ele. Inunga fo tato televise il malo ostali le Channel 9 su tasi cases o le Hunter virus ya le fapea to fanta rata ostali o mba wai ya ai to due la to ua mali di wai inunga le va afu le la pasese le sa ferwa inunga na le Atlantic Ocean Ole aso fufu yai. Ama fu de vanga tatu faso. Wo te ile masin tene. O ambo mai se imeli ye ile au vanga fu ye fo mai nifo. Fo mai nifo. O au ye wo ma fo fa po fer faiso appointment ise fo mai nifo. Ole me wo tu Yes, yes, I want to advise for my phone for my for my son. I offer my love by and I at the ule and finally to farm by in a year for say to low. Ele lua fetala. I cover the medicare, a little to ye out say two papers a sending. For myself, so a little appointment you will live in a lissy fat and tat. Aile fu fu rua la la wanga peto fa mamam fa I ila ka gifu se kuro. Le ai ma se fa le tonu na iai. E ora we ponga e vifo yo supo a arwa e se kia. A kalu la wanga uma o nga fa mamam la wanga o gifu. Wa tau li mfa inga o ai. Wa ti nga fa solo atua ia. Yo, tailo iai. Ole te fai atu yao e peo e ho iai de telo ia fa marianga. O fa mo nyanga nei. Ola ya o o ka me ki lai ki fo yo la fa de o la fa ila ko a o nga fa fo ma ngifo. E ke le wa ku roe va e se fo ma ma ku wa fo de pos ka ma professor vo. Ma mo students ma in ki am senga. O le ala ko e fa ile jo appointment. Ola o la avelo fa ki o ma ko o fa ngo ngo a. Sa si de ngo fo ya fo ngifo. Ko e pia ui vōranga, mawhainga a yen pōk le fes pōvi mani. A le mea na wako pō o ar whalawa, ma le aingat pōresi. Ua māngi e ngiong ma wapea. Nongo inga le mea le le whai nei tangata nei. O le awako kako ngi fō le le. Ae umai fōi kase I, e u kase I mō I hana, no iu kase I mō I hana kōru rungu leang. Asa le le I a kua koa. Pena le wingol tala fu le le fai mai ia ia le si fai fai aonga. Don't fix it if it's not broken. O le fai a fua ngifo pe a fai ola le le. Ia wai vai la wea duan maga e fai o ngifo ngobo le anga. Ele ngata la I nifo. Ia po tau o loa. O la fu e mai si fai monianga. E ava ku fua mo motivazis fai mo earring. Me fa longo me la foi ta ungol me mo la te foi se tu lo ngu tu me le tu di fai foa a ye la me fa longo na va cho e we fi le afeta la pe va se la tala e fai na va tu e tano ma o e to vale me fa kai kai I control my oil la ko pe va im ka ki yo ang me vale le ke ma o e pou le me o fa le ke le fa le ke le
Ehoi. A uma foi ao mar, na Rui to AVO, to a mãe da Wangana, o lela o fáculo o Jotoro. Ai, se o mensalho lê meu mapa e olhar o fofaio, o lela foi tua trilha e a joy. E te o bom só cusi saiu o lahe, o apino vato, o lute lê mana tua. Po o anga vera foi esse appointment em meu for my if. Ehoi. A o leo wa urako ke whai au ngifu. A o leo kaurem whai ngau, ai lua koru wa yaso karu o manga whai erau wa. Ea penga se kuku haku ngā. Mana ia lau si siri mua mua. Ea wa au ia makoi au fia fia wa maua lua kausanga o na vea lisi whakatea. A o leo lau au mai whonga, ele ai ele angan me le whai. Pifuru inga mai, o leo ngai rako ke le mai. A leo lau mai e mai mo iroa. Ia kasi kua kufapenga. Ai, waipulato na tayao. Te loa, o waaile aingai. Nali to fape to aturu. Ai, a faitama futanga le aso saha. E malie la wai aile nuru. Pole alme aile aso wa yasu. Ai, olo la saha. E waaile e ese fasipovi maasima. E ese le alanga pua. E ese le alanga mamoe. Ah, or sa pasui, or kale, sole, makaukia. If a pena is the ainga, ah, I is the ainga, et tu tusa umbaso. Heavy, my area so of work out as a sa. Ah, makwano wavia. I only aso lulu, aso lulu, chene, Or wako tonu mali wahu lena fa apa wahu lang sama sama. Se fulu talai apa fa lai o strap pai. Fa kau malo mala pe pakalo se fulu talaf. Sole. Makoya le kal kong wakaka la orla se lo lolo le apa sol. O vua pea e si de ngole mai saurui apo saui ai farei ale Ia, fia aso le la tamino milo nge lo lo lo lo waha ure nga mi miki wal mea ene miki aso le lega oga ene marese aso se kuro. Sa kau ma ia yana ia le aswa le on maali aso le. E sili ya ya le urui apo se I apo le ala ma se vaini nge meo I aku apa. Matele ali umina tuwa I ao le kakala kono lo lo lo maiso. Ira ai boi in yala ia. Ia no le fate termit pe setina mut. Setina ya fala yo ona so toile mal pe setma ya au mua yuta au mua. Ia so toile mal tatu telefo. Ia me fora chipu wan po ya Australia me se la lani. Fala yo ya le pe se le mana o mai ai. Ole fatu na e to toina.